0: Parin minä olen, kun nekste jaka skulungan näin näin minä olen. Mä olen kopiaan lipu kumartil teikkaan kai. Pamal. Mä olen pintyluoro tarpu. Hei!
1: Murattelin luo juuttarain.
0: Mä olen kuihirun, kuihirun ajan ja vankan jo mielkkuungan ja unin mielkku riippuna. Mä olen uuttu jäävän. Pukkumartil, kaanen vedän pukkumartil. Mä olen jälkkaamatti, mä olen uuttuna venäränä. Mä olen jäänyt ajan, kun mä tarpu minä pintyllä. Bet, mamla. Tarpa mun pintil kuna jaka akanyana. Bangay ni wanga jangay nga kwango. Why? No, no, Mary, una rim seven, una rim seven. Mala for multigrade kunya. Dabe. Mary, una. Ay, mati nga pa kyo nga jabra dyan. Dite, eh? Okay, who won? Bigyan na. Kabe, mamla. Api dyan ang katawa. Ya, katawa ng budget po ya. Nu ok. Ni, han är på.
1: När vad då?
0: När vad då?

0: Joo, tämä mä tein tyvyy, joo, täällä ei näytä tää on rakka.
1: Nukua kaaprakpa.
2: Tuon kamalalla rakpa mennä, vaja?
1: One, two, three, four, five.
3: Kakakaya. One, two, three, four, five. Rakpa mennä.
2: Joo, nangka. Mm.